0: ਸਾਂਸੀ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੁਣ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਂਦੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਨੀ
1: ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਇਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਚੋ ਉਹ ਆਜੋ ਤਾਇਆ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਤਾਇਆ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਗੱਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਗੱਦੇ ਲੋ ਤਾਇਆ ਆਪਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਗੱਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਰਨੀਚਰ ਜੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਰਨੀਚਰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰਨੀਚਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੂ ਮੰਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫੋਟੋਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾਤੀਆਂ ਰੰਬੇ ਕਈ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਤੀ ਨਾਲੇ ਤੇਰੀ ਤਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਬੋਕਸ ਬੈਟ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਲਾ ਫਿਕਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਲੀੜੇ ਲੱਤੇ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲਿਖਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਲਿਖੋ ਫਿਰ 2A 130 ਕਿੰਗਸਟਨ ਰੋਡ ਅੰਡਰਵੁੱਡ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਆ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਇਆ ਜੀ 0404000536 ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜੀ punjabifurniture.com.au ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ @ ਪੰਜਾਬੀ ਫਰਨੀਚਰ
2: ਰੋਟੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੋਲਡਨ ਗ੍ਰੇਨ ਫਲੋਰ ਮਿਲਸ ਦਾ ਗਰੇਵਾਲ ਚੱਕੀ ਆਟਾ ਤਾਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲ ਚ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸ਼ੁੱਧ ਆਟਾ ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਓ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ ਆਟੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬੇਸਨ ਲੱਡੂਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੇਸਨ ਮਲਟੀ ਗ੍ਰੇਨ ਆਟਾ ਕਾਬਲੀ ਛੋਲੇ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਚਨਾ ਦਾਲ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇ ਬਦਾਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਨ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਿਜਿਟ ਕਰੋ ਗਰੇਵਾਲ ਗੋਲਡਨ ਗ੍ਰੇਨ .com.au ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰੋ 0428895564
3: अपनी बिजनेस की तरक्की लिए तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकते हो हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देने लिए जा किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नु स्पॉन्सर करने लिए संपर्क करो accounts@harmanradio.com जा harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो
4: हुण पेश है हरमन रेडियो दे न्यूज डेस्क तो इस घंटे दियां खबरां दा बुलेटिन ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਾਦੀਪ ਦੀਆਂ ਸੰਖੇਪ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
5: ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਨਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਨਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਲਿੰਕ ਰੋਡਾਂ ਦੇ 5700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ PWD ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SIR ਵਿਰੁੱਧ ਜਵਾਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ 10 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ
6: ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਮਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਟਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੋਟਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਚੋਟਾ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਯੋਧਾ ਦੱਸਿਆ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ कि चोटा दी नशा विरोधी मुहिम जारी रहेगी। साबका मंत्री विजय इंदर सिंगला ने चोटा दे कत्ल नू पंजाब दी रूते हमला करार दिता। अकाली दल दे आगू तरसेम सिंह जो कि खडूर साहिब दे जेल विच बंद संसद मेंबर अमृतपाल सिंह दे पिता हन ने परिवार दे नुकसान दे बावजूद नशा बुराई विरुद्ध अपनी लड़ाई जारी रखण लई चोटा दे पिता दी शलाघा कीती। उन्हां ने इंसाफ दी मंग दा समर्थन कीता।
5: मंडियां विच वख-वख एजेंसियां वल्लों वख-वखरे मशीनां नाल झोने दी नमी दी जांच करदे समय आ रहियां गड़बड़ियां कारण किसान परेशान हन। इन्हां गड़बड़ियां कारण खरीद प्रक्रिया विच मुश्किलां ते नुकसान हो रहा है जो कि चल रही चोना खरीद दे सीजन दौरान किसानां लई आर्थिक बोझ बन रहा है। कई बार इको चोने दी नमी एक मशीन च 22% आउंदी है ते दूजी च 16%। केंद्रीय नियमां अनुसार चोने विच नमी दी मात्रा 17% तो वध नहीं होनी चाहीदी, पर अजिहियां वखो वखरियां रिपोर्टां कारण चोना रद्द हुंदा है जां रेट घटा दित्ता जांदा है। किसानां दा कहना है कि पंजाब मंडी बोर्ड नूं ही नमी चैक करन दा अधिकार मिलना चाहीदा है। उन्हां ने 17% तों वी पिछे तक नमी दी छोट देण दी मंग कीती है, खासकर जदों बेमौसमी मीं तुंद जां कंबाइना नाल लेट वाड़ी होवे, क्योंकि ताजा वाडे चोने विच ज्यादा नमी हुंदी है ते किसानां कोल चोना सुकाउण दा प्रबंध नहीं हुंदा। जिला मंडी अफसर लुधियाणा ने कहा कि पंजाब मंडी बोर्ड दे मीटर ही कानूनी ते आखरी मन्ने जांदे हन, जिन्हां नूं पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी PAU ने कैलिब्रेट कीता है।
6: कोटकपुरा च सिख जथेबंदियां ने लाहनत दिवस मनाया, पंजाब स्पीकर संधवा शर्म दा पत्तर सौंपिया। अज बेअदबी दियां घटनावां जिन्हां नूं 11 साल बीत गए हन अते बहबल कलां ते कोटकपुरा विखे होई पुलिस फायरिंग दे मामले च सिख जथेबंदियां वल्लों इंसाफ ना मिलण ते मौजूदा आप सरकार समेत पिछलियां सरकारां ते दोष लाउंदियां इत्थों दे मुख चौक च लानत दिवस मनाया गया, जिस दी अगवाई दरबारी खालसा दे मुखी ते सिख प्रचारक भाई हरजिंदर सिंह माजी ने कीती। इस मौके पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा, कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा, कोटकपुरा कांग्रेस आगू अजयपाल सिंह संधू ते वख-वख सिख जथेबंदियां दे नुमाइंदे भी मौजूद सन, जिथे माजी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं संबोधित 10 पन्निया दा शर्म पत्र पढ़ के सुनाया, जिस दी एक कापी सरकार नूं सौंपण लई संधवा नूं दित्ती गई। इस शर्म पत्र अनुसार जो कि 14 अक्टूबर 2026 दी मिति दा है, संगठन हर साल 14 अक्टूबर 2015 नूं कोटकपुरा अते बहबल कलां विखे होई पुलिस कारवाई दी याद च इह दिवस मनाउंदा है अते इह पत्र मुख्यमंत्री मान ते सरकार च आउण तों बाद मुद्दे नूं भुल जाण दा दोष लाउंदा है। इह वी कहा गया है कि सेवा मुक्त IG कुंवर विजय प्रताप सिंह जिन्हां ने पिछले सरकार अधीन जांच कीती सी उन्हां नूं सिर्फ चोणां जित्तण लई ब्रांड वजों वरत्या गया अते बाद विच विधान सभा विच बोलण दा मौका तक नहीं दित्ता गया।
5: पंजाब विच 5700 किलोमीटर लिंक सड़कां दे कंट्रोल उत्ते लड़ाई तेज हो गई है, जिस विच पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट दे इंजीनियरां ने 10 मंडियां नूं पंजाब मंडी बोर्ड नूं तब्दील करन तों रोकण लई मुख्यमंत्री दे दखल दी मंग कीती है। उन्हां ने इह वी कहा कि मंडी बोर्ड PWD नालों ज्यादा रेटां उत्ते टेंडर दिंदा है, जिस नाल सरकारी खजाने उत्ते बोझ पै सकदा है, बुनियादी ढांचे दा डुप्लीकेशन हो सकदा है अते सड़कां दी देखभाल विच रुकावट आ सकदी है। इंजीनियरां ने इह वी सवाल उठाया है कि इह फैसला सिखर कमेटी दी प्रवानगी तों बिना किवें लिया गया, जिस ने PWD अते मंडी बोर्ड विचकार लिंक सड़कां दे कम्मां दी लगभग 50:50 वंड कीती सी। उन्हां दा तर्क है कि PWD कोल पहलां ही तकनीकी मनुखी शक्ति, फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ते टेंडर निगरानी, गुणवत्ता कंट्रोल अते रख रखा लई स्थापित प्रणालियां मौजूद हन, जिस कारण कर्मचारी अते संबंधित स्टाफ दा नुकसान हो सकदा है।
6: भाजपा चोणां तों पहलां SIR विरुद्ध जवाबी मुहिम नूं लोकां तक लै के जावेगी। भाजपा विरोधी धिर दे चोण कमिशन दे मुद्दे ते चल रहे अंदोलन दा मुकाबला करन लई आउण वालियां विधान सभा चोणां, खास करके UP विच अपने विरोधियां दे तर्क नूं खत्म करन दी कोशिश विच इक मुहिम शुरू करेगी। भाजपा प्रधान नितिन नवीन आउण वाले दिनां विच इस कारज दा वेरवे नूं अंतिम रूप देणगे। 2025 दियां बिहार विधानसभा चोणां दौरान राहुल दे वोट चोरी दे दोष ने काफी चर्चा खिंची सी। एक भाजपा अधिकारी ने कहा यह दसदियां कि ओ इस मुकाबले विच हमदर्द होणगे। पार्टी सूत्रा ने कहा कि सारे असल वोटरां नूं चोण सूची विच शामिल करन लई काफी प्रबंध हन। विरोधी धिर दे अंदोलन ते पहली बार टिप्पणी करदियां शाह ने राहुल ते निशाना विन्निया, ए कहंदियां कांग्रेस दियां हारां लई तुसी जिम्मेवार हो, ना कि SIR जदों तो तुसी कांग्रेस दे मुख आगू वजों उभरे फिर प्रधान बने अते विरोधी धिर दे आगू बने उदों तो कांग्रेस लगातार चोणां हार रही है।
5: जंतर मंतर ते सुरक्षा उलंघना, 10 गिरफ्तार, 5 दिनां दी हिरासत विच भेजिया गया। पुलिस ने दस्या कि कानून दी वार वार उलंघना अते शांति भंग करन दियां चिंतावां कारण रांका, दास अते शिंदे नाम दे व्यक्तियां नूं 1 साल लई बंदिशां हेठ रख्या गया है, जिस तहत उनां नूं जदों भी इन्वेस्टिगेटिंग अफसर बुलाउण पेश होना पवेगा अते शहर छड्डण तों पहलां पुलिस नूं सूचित करना पवेगा। पुलिस ने ए भी कहा कि उनां नूं डर सी कि ए व्यक्ति दूजियां नूं भी भड़का सकदे हन, इस लई उनां नूं रोकथाम दे उपावां तहत गिरफ्तार कीता गया है। इस तों इलावा पुलिस ने जंतर मंतर विखे सी JP दे नुमाइंदियां वल्लों गेट टप्पण ते झंडा लहराउण दियां वीडियो भी पेश कीतियां ते इक दूजी FIR संसद मार्ग थाने विच भारतीय न्याय संहिता दियां वख वख धारावां तहत दर्ज कीती गई है, जदों कि उनां दे वकील ने कहा कि ओ इस फैसले खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट जाणगे।
4: हरमन रेडियो पेश करदा है दुनिया भर दियां खबरां, खबरां दा विश्लेषण, पक्ष दे मुद्दियां ते माहिरां नाल बेबाक चर्चा। प्रोग्राम न्यूज एंड व्यूज।
6: हरमन रेडियो दे न्यूज डेस्क तो तुसीं दिन विच 6 बार खबरां दा बुलेटिन अते 2 बार विस्तार विच खबरसार सुनदे हो। तुसीं ए बुलेटिन WhatsApp ते भी सबस्क्राइब कर सकदे हो।

0: जसविंदर भला भगवंत मान
1: साडी रैली च पहले बड़े नंग ते मलंग कठे होए
0: भजना अमली
2: बड़े बड़े शिकारी रहे संतिए
0: गुरप्रीत कुगी
3: मैं ते ओनू करदा सौरी दियो
0: माई मोनो
4: ए पोस्तियां
0: पोस्ती
5: भई अपनी मारी जाने हो मेरी भी सुनो
0: फोटू
3: शाह यार जेल जाके बुल्ले शाह तो नहीं बन गया
0: और खास खास कलाकारा दी कॉमेडी
2: बहुत ना बोल मैं पता नहीं केड़ी गल्ला चुप
0: हर रोज शाम नू 7 to 8 बजे तक सिडनी समय मुताबिक
6: होर ते होर अजकल एक पोस्टर लोकां दे हत्थ आ गया एक फोटो जी जिहदे च एक कुड़ी किकर थले गोडियां च मुंह लको के बैठी है
7: ये ते गल ठीक है पंजाब दा केड़ा ट्रक रिक्शा बस टेंपू ट्राली रेहड़ी स्कूटर ऐसा होएगा जिहदे पिछे पोस्टर नहीं लगा होएगा
6: ਉਹ ਸੁਡੀ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰ ਤੇ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਰੁਲਦੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨੀ ਲੱਭਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖੋਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਮਗਰੇ ਪੋਸਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੋਡਿਆਂ ਚ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੀ ਰਹਿਣੀ
7: ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦਰ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਬਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ हर चंगे कलाकार दी कदर करदे आ
8: हारमन रेडियो 24/7

0: कि रस्ता दसन वाले नाल नहीं चलते, रस्ता दसन वाले नाल नहीं चलते, मंजिल तक पैरां दे छाले जांदे ने।
1: ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਰੀਝ ਪੁਗਾਵਾਂਗੇ, ਮਨ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਜੀ।